0: Networking i Partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Piši mi. Ovo je bio drugi način, a mi idemo polako dalje. 12.41 nam je minuta. Čekaju nas vijesti u 13. Ove naše lokalne. Pa ostani s nama. Družimo se. Ovo je Vesna Pisarović, da znaš. Nakon toga Grše i Mijaš uz Sante nam stižu.

Slušali smo What Was I Made For. Ovo je bila Billie Eilish. A dalje ćemo uz Ninu Badrić, Stvar rekao si. No prije nego što Nina krene, iznajmljuje se jednostavni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru s centralnim grijanjem, kompletno namješten, uređen. Kontakt telefon koji možeš nazvati 092-163-7983 za dodatne informacije o ovom stanu u Babinom Viru u Požegi. Idemo dalje, rekao si, ovo je Nina, 13 je i 16 točno, nastavljamo naše druženje.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidi jasne oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skuplja riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

0: Networking i parti do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir 16 rola, 4,99. I Ornel 800 ml, euro 99.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.